0: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.
1: Я Філімірі. Брамет Букура чекальоєм, послухайся Пол Венре. Я рок тим, чи промбувши, що дит, ми не туда, що дит там. Ми ата, чи ян пранеш на моменти тона, ми та люмтура, а ми та вештіра. Є та ндартуват, що дит, га моменти та вогля. Палма, не ждет, сап ти є.